Kuba busuku liponto wasele. Buku. Beponto wasele. Le rato la ha. Kuba busuku liponto wasele. Buku.